0: לדמיין.
1: לדמיין.
2: אבל לא עד הסוף. אני יודע,
0: אפילו הדמיון שלך.
2: אני לא עושה את זה.
3: יש לכם שבע, נכון?

problème. כן, אבל חד. למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, אדם.